Que ascultă un ciuos nas. Que ascultă numere nou. Radio Metronom. Ari Moretu, pregă, ici, ciao. Ici, ciao.

încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.